pystytään vasakka siitä kautta pivopesalle. Pystytään paremmin, että asettanut ristinät, entä vastutympäkät ja sanat sain kallistus entälä. Radio Kids Zone.

0: kaikki lapset teevät, kun menkin poli musiikkaa. Radio Kitsoon.
1: Aga mä teen sillä laulua ja syömmä teka nipsä kaasa. Radio Kitsoon.

tystava sakka siitä, kautta pio pesälä. Tystä paremmin, että asettanut ristinät, entä vastutympäkät, ja sanat, sain kallistus entälä. Raja Kitsoon.

tystava sakka siitä, kautta pio pesälä. Tystä paremmin, että asettanut ristinät, entä vastutympäkät. Ja sanat, sain kallistus entälä. Raja Kitsaun.

Tästä mä sakkasin, että kautta pio pesälä. Tästä on paremmin, että asettanut ristinät. Entä vastutympäkät ja sanat. Sain kallistus entälä. Radio Kids Zone.

Puuvillastund, linastund, nailonistund, musta ja pruuni, sinist ja kollast, kalasava kirja, pääsusava kirja, mesilase kirja, kimalase kirja, suvekirja, seenekirja, kukkarpallikirja, igale.